amma annin da kada abinci bi ma ender fulbe wallun go tibingal mangal bilingal hakkuni de jonde limdi limtinde de wonde ala wawani um andi ma kadi jonde de mettani um nawo kadi Allah taala tidudu tolo no rokkatan ko no ron anani ma andirno dum

0: muslimin biitaade gilaadi dia ɗum welti o rokki men ɗo 500 francs woni temedere wuddi sanne sanne ɗum welti
1: eyyi ɓorma taliban Ibnu Soma eɗen kalta e debbo pullo woni mayɗi reki jaari kalde debbo pullo mo waddani jawɗum ngol ɓaleru ɗen kalde debbo pullo miijino ko daña fof no wasani ko wasi fittama walla ɗo fomran ɗen kalde debbo pullo ɓurɗo tawɗo ɓurɗo

Allah tagima addima e leñol pullo o waɗimo gorko pullo moƴƴo juulɗo laaɓɗo ɓernde laaɓɗo reedu laaɓɗo yeeso belɗo darde aɗa weeli yimde aɗa weeli mande aɗa weeli jarde kada wona haaside ko dañɗa ko hewdum e famɗude ko an e bande ɓeɗe yajude hen balɗe joƴƴinani ɗo wonde mbiɗa wawi hoddu mbeɗa holluma walla mbiɗa wawi haala mbiɗa holluma kono noon mbeɗa foti yewtudema tan mi yewtirima ɓaaleji ɗi jiiɗa suudu ɓaleru hande oɗo ñalawma ene yuɓɓi sappo e goho lewru wiitendu juin hitane leydi rob jooɗi mbeɗa filanma e wuuro wiitego Bruxelles mi weltiniɗo jeewo gaɗɗo mo jiɗɗa kosinɗa e fittanuma cuɓiɗa ɗum mbaɗɗa ɗum debbo galle o jaaɓi ɗum o notima ɗum oɗo wiite howa ja mi yettima ja ɗo lefungol fuɗɗoriɗo faa ɗongol jogori wortorade ɗo neɗɗo fof mo keñuɗa en heeƴide wonde ko an jeeyi

ɓigedda nalla gorol boy sino kumboyni kirmalel fooɗi jooju cambel cokkodegan jaaliɓi ma kam bolo o ɓuuri e ñalawmaji e see misel sur :fra orge o waddi min gaari mbiyeteeɗo goju